manu mahan gay barha paya ke gajrat ka barha paya allah ke gajra langor chalbo allah ke gajra कछु देहर के कछुआर सामान भारत मां मांगो ओ कछु देहर के